0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette er morgensendingen. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Fra

Hva vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis er det som fører til at du får kreft, så er det altså ting her som er farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise, det er fortsatt asbest og så videre. Dårlig ventilasjon er også en grunn til dette.

0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

kaffepausetid. Jeg håper du klar, at du har forberedt deg. Lagt til side en liten skål med noen snacks, en god kopp kaffe, et cetera, et cetera. Om du ikke har, helt i orden. Jeg har heller ikke gjort det. Jo, jeg har tatt med meg en kopp kaffe inn i studio, og den skal jeg fortære om et litt øyeblikk, hadde jeg tenkt. Av mangel på å ikke ha gjort det så langt i dag, jeg har klart meg gjennom hele dagen frem til nå uten kaffe. Og det ikke fordi jeg ikke liker det, eller noe sånt. Jeg har bare ikke behov for det for å våkne. Jeg drikker det fordi jeg synes det godt. Så der du meg. Vi har en forholdsvis regulær sending foran oss, egentlig. Det blir noen interessante quizzer her, og det håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg veldig til å se om du fanger hvem vi ute etter, i hvert fall en kjent person vi skal frem til. Det kommer etter hvert, og skal vi se musikalsk, så vi stort sett på G, ser det ut til. Og vi starter med

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Hva vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg,

er kaffepausetid. Jeg håper du klar, at du har forberedt deg. Lagt til side en liten skål med noen snacks, en god kopp kaffe, et cetera, et cetera. Om du ikke har, helt i orden. Jeg har heller ikke gjort det. Jo, jeg har tatt med meg en kopp kaffe inn I studio, og den skal jeg fortære om et litt øyeblikk, hadde jeg tenkt. Av mangel på å ikke ha gjort det så langt I dag, jeg har klart meg gjennom hele dagen frem til nå uten kaffe. Og det ikke fordi jeg ikke liker det, eller noe sånt. Jeg har bare ikke behov for det for å våkne. Jeg drikker det fordi jeg synes det godt. Så der det meg. Vi har en forholdsvis regulær sending foran oss, egentlig. Det blir noen interessante quizzer her, og det håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg veldig til å se om du fanger hvem vi ute etter, I hvert fall en kjent person vi skal frem til. Det kommer etter hvert, og skal vi se musikalsk, så vi stort sett på G, ser det ut til. Og vi starter med denne her.

Hva vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis er det som fører til at du får kreft, så er det altså ting her som er farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise. Det er fortsatt asbest og så videre. Dårlig ventilasjon er også en grunn til dette.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det altså i Søgne. Her TNT og 10,000 Lovers in One.

skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: Pilot dette fra Bon Jovi.
1: Dette Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

er kaffepausetid. Jeg håper du klar, at du har forberedt deg. Lagt til side en liten skål med noen snacks, en god kopp kaffe, etc., etc. Om du ikke har, helt i orden. Jeg har heller ikke gjort det. Jo, jeg har tatt med meg en kopp kaffe inn i studio, og den skal jeg fortære om et litt øyeblikk, hadde jeg tenkt. Av mangel på å ikke ha gjort det så langt i dag, jeg har klart meg gjennom hele dagen frem til nå uten kaffe. Og det ikke fordi jeg ikke liker det, eller noe sånt. Jeg har bare ikke behov for det for å våkne. Jeg drikker det fordi jeg synes det godt. Så der det meg. Vi har en forholdsvis regulær sending foran oss, egentlig. Blir noen interessante quizzer her, og det håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg veldig til å se om du fanger hvem vi ute etter, i hvert fall det en kjent person vi skal frem til. Det kommer etter hvert, og skal vi se musikalsk, så vi stort sett på G, ser det ut til. Og vi starter med denne her.

vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis er det som fører til at du får kreft, så er det altså ting her som er farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen, for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise. Det er fortsatt asbest, og så videre. Dårlig ventilasjon er også en grunn til dette.

kaffepausetid. Jeg håper du klar, at du har forberedt deg. Lagt til side en liten skål med noen snacks, en god kopp kaffe, etc., etc. Om du ikke har, helt i orden. Jeg har heller ikke gjort det. Jo, jeg har tatt med meg en kopp kaffe inne i studio, og den skal jeg fortære om et litt øyeblikk, hadde jeg tenkt. Av mangel på å ikke ha gjort det så langt i dag, jeg har klart meg gjennom hele dagen frem til nå uten kaffe. Og det ikke fordi jeg ikke liker det, eller noe sånt. Jeg har bare ikke behov for det for å våkne. Jeg drikker det fordi jeg synes det godt. Så der det meg. Vi har en forholdsvis regulær sending foran oss, egentlig. Blir noen interessante quizzer her, og det håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg veldig til å se om du fanger hvem vi ute etter, i hvert fall det en kjent person vi skal frem til. Det kommer etter hvert, og skal vi se musikalsk, så vi stort sett på G, ser det ut til. Og vi starter med denne her.

Hva vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis er det som fører til at du får kreft, så er det altså ting her som er farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen, for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise. Det er fortsatt asbest, og så videre. Dårlig ventilasjon er også en grunn til dette.